0: Ajde pričamo o jednoj finoj gospođi koja sve na vreme završava svoje obaveze.
1: Zato imamo prilike ovaj da sada čitamo muzički kalendar zbog te gospođe. A na današnji dan 1983. godine UB40 su objavili svoj četvrti studijski album Labour of Love. Inače, album sadrži singlove Red Red Wine, Please Don't Make Me Cry, Many Rivers to Cross i Cherry of Baby. Ala ga pročita, svaka bi čast.
0: Da, ovaj, neću da kažem, ali tu je ono poluprofesionalno, ako ne profesionalno.
1: Pa ja šta da vam kažem, nije mi maternji, ali da. Nema veze. Opširnije o muzičkom kalendaru, odnosno muzičkoj istoriji, čitate na našem web sajtu. Jedna gospođa se potrudila da dočeka opširnija vesta, ukratko i putem društvenih mreža.
0: Da. UB40 Red Red Wine je stvar koju slušam u nastupu, jedan od najvećih reggae hitova definitivno svih vremena. Uživajte.

0: Radio KFOR.
1: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu. Hot wet, hot wet delirious, hot wet, hot wet delirious.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.
3: Šta ćemo sad nas dvoje?

0: Lepa iznutra i spolja. Neguj sebe. Blistaj iznutra.
1: Nakon leta sunca, soli i SPF-a, koži je potreban nežan reset kako bi povratila svežinu i sjaj. Umjesto grubih pilinga i agresivnog trljanja, savremena nega oslanja se na blagu eksfoliaciju koja čuva kožnu barijeru. Tu na scenu stupa korejska kozmetika. K-Beauty pilinzi koriste nežne kiseline i fermentisane sastojke koji uklanjaju odumrele ćelije i odčepljuju pore. Istovremeno dubinski hidriraju i umiruju kožu bez osjećaja za tezanja. Ove pametne formule ujednačavaju teksturu i vraćaju vlagu, čineći kožu glatkom, mekanom i blistavom. Idealan su korak za postizanje prepoznatljivog glass skin efekta i pripremu lica za novu

0: Žena koja inspiriše, snaga, hrabrost i priče koje pomeraju granice.
1: Bezvremenska šarmantna ikona domaće i evropske kinematografije, Anica Dobra decenijama pleni svojim talentom. Ukoliko se osvrnemo na njene kultne uloge, možemo reći da ona ostaje sinonim za autentičnost i kvalitet. Pored raskošne glumačke karijere, Anica inspiriše načinom na koji čuva sopstvenu privatnost, birajući da o sebi govori isključivo kroz umetnost. Njena energija, nepogrešivo osjećaj za stil i stav da ostane dosledna sebi uvek iznova podsjećaju zašto je jedna od najvoljenijih figura naše kulturne scene i prava ženska inspiracija.

0: žene sa naslovnih strana. Najnovije vesti o poznatim damama.
1: U Vijetnamu je održan 73. izbor za Miss sveta, a titulu je ubedljivo odnela Joheiri Mola iz Dominikanske republike. Nova Miss sveta diplomirala je poslovni menadžment i radi kao nastavnica književnosti i društvenih nauka u Santo Domingu. Nakon proglašenja pobednice, predsjedništvo organizacije Miss World je na svom profilu na Instagramu podijelilo fotografije tri prvoplasirane devojke, kao i video snimak Mole koja ushićeno sedi na tronu okružena cvećem.

0: 4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.
1: Bijelo dugme je jugoslovenska rock grupa koja je više od dve decenije bila jedna od najpopularnijih grupa na prostorima bivše Jugoslavije. Biografija grupe Bijelo dugme zvanično počinje 1972. godine, kada nakon nekoliko neuspelih muzičkih pokušaja njenog osnivača Gorana Bregovića, grupa dobije sledeću postavu. Pevač Željko Bebek, gitarista Goran Bregović, bubnjer Gordan Matrak, basista Zoran Ređić i nešto kasnije klavijaturista Vlada Pravdić. Koje su nam to hitove ostavili da ih decenijama kasnije slušamo i koje su uspehe postigli, saznaćete ili podsjetit ćete ih se u narednih 60 minuta. Jer ovo izdanje emisije Artist of the Day posvećujemo ni manje ni više nego bijelom dugmetu.

Grupa je u početku imala ime Jutro, ali posle snimanja prvog singla 1974. menjaju ime u Bijelo dugme. Na spomenutom singlu našle su se pesme Obeću noći naći bluz i Top. Prvi veći nastup imali su na Boom festivalu u Ljubljani 1974. kada su predstavljeni kao Nove nade. Treći singl sa pesmama Da sam pekar i Selma objavili su avgusta iste godine i on predstavlja prelomni trenutak u njihovoj karijeri. Ove pesme su ih izbacile u prvi plan. Septembra iste godine izdali su i prvi album Kad bi bio bijelo dugme, na kojem su se našle koncertni favoriti, pesme Kad bi bio bijelo dugme, Selma, Patim evo 10 dana i Ne spavaj mala moja muzika dok svira.

Rijad je glavni grad i najveći grad Saudijske Arabije. Smešten je u centralnom delu države, a također je i glavni grad provincije Ar-Rijad. Prostire se na površini od 1000 kvadratnih kilometara, a u njemu živi oko 4 miliona stanovnika. Oko 20% ukupnog stanovništva Saudijske Arabije živi u Rijadu. Rijad je ekonomski centar kako Saudijske Arabije, tako i drugih država Arapske lige. Rijad je jedan od gradova u kojoj se broj stanovnika višestruko uvećao tokom zadnjih decenija. Bogatstvo naftom i ekonomska moć dovela je do toga da je Rijad jedan od najnaseljenijih gradova na Bliskom istoku. Veći deo stanovništva je muslimanske veroispovesti. Prostor na kome se danas nalazi Rijad ima veoma dugu i zanimljivu istoriju. U predislamsko vreme ovde se nalazilo naselje koje se zvalo Hajr, a koje je osnovalo pleme Banu Hanifa. Hajr je bio sedište provincije Al-Jamamah.

Ova provincija se 866. godine odvojila od države Abasida i pala pod vlast Banu Ukhaidira. Nakon toga prestonica Al-Yamamaha prebačena je iz Hajra u Al-Kair, što je dovelo do propadanja ovog grada. Hajr se u narednim vekovima podelio na nekoliko manjih naselja, od kojih su najpoznatija bila Migrin i Mikal. Al-Rijad se prvi put pominje u 17. veku. Rijad je grad sa veoma zanimljivim znamenitostima, što ga čini veoma posećenom destinacijom u ovom delu sveta. Turističke atrakcije Rijada su Palata Al-Muraba, izgrađena je početkom 20. veka. Služila je kao privatna rezidencija saudijskog kralja. Danas se u njoj nalazi institut i biblioteka kralja Abdulaziza Darata, posvećena očuvanju arapske istorije.

Dvorac Musmak je jedan od simbola Rijada i jedinstven primjer lepote ovog grada. Dvorac je izgrađen oko 1865. godine, a tesno je povezan sa osnivanjem Saudijske Arabije. Danas je ovo zdanje otvoreno za javnost, a posetioci mogu da istražuju impresivne sobe, džamiju, kapiju, osmatračnice i mnogo drugog. Dvorac Musmak je obavezna lokacija pri poseti Rijadu. Savremeni urbanizam, sigurnost, udobnost i raskoš su neke od karakteristika koje odlikuju gradove Saudijske Arabije. Većina njih beleži konstantan napredak i rast populacije. Budući da veliku površinu zemlje zauzima pustinja, naseljeni gradovi su skoncentrisani na zapadnom delu uz obalu Crvenog mora, zatim u istočnom delu gde su bogata nalazišta nafte, te u području oko glavnog grada Rijada.

0: Putuj, otkrivaj, inspiriši se. Avantura Prestonica počinje u Capital Show.
1: Nekad mali ozidani grad, Rijad se tokom godina pretvorio u vrlo razvijenu i dinamičnu metropolu. Mnoge obrazovne, finansijske, poljoprivredne, kulturne, tehnološke i društvene organizacije imaju sedište u Rijadu. Arhitektura je pretežno moderna, uključujući visoke nebodere, ali je Al Dira, središte grada, preuređeno u stilu sličnom predindijanskom razdoblju 20. veka. Jedan je od najbogatijih gradova na Bliskom istoku, ali i među bogatijim u čitavom svetu. Poput Dubaija i Abu Dabija u Emiratima, zasluge idu velikom bogatstvu naftom. Međutim, ubrzo se razvijaju ostale uslužne grane, turizam i trgovina.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih promjena. You are listening to Radio K4. Od Pariza do Tokija, od Londona do Njujorka.
3: Otkrite prestonice sa nama u Capital Show.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. The best radio station in town.

Idemo dalje sa emisijom Electronic Mood. Pričamo o Martinu Batriku. Batrikovo putovanje u elektronsku muziku počelo je u klubovima u Berlinu 90-ih godina. Sa 18 godina počeo je da eksperimentiše sa produkcijom kao KC Rotation sa Danielom Brossom, što je dovelo do projekta Rhythm Assault, Sounds of Life i Punk Digas sa Andyjem Bolšonom. Sredinom 90-ih Batrik je započeo notornu saradnju sa svojim tadašnjim kolegom iz distribucije Peppermint Jam Timon Mason. Zajedno su radili na telefonima. Nakon predstavljanja svog prvog studija u podrumu zgrade studija Peppermint Park, partnerstvo je dovelo do preko 100 koprodukcija i remiksa koji su obuhvatili Madonu, Muse, Fatboy Slim, kao i Josh Wink i Green Velvet. Batrik je producirao funk legendu Bootsy

Dice, započeto od 2002. godine, nesumnjivo inspirisalo Batrika da dublje uđe u muzičke istorije koje su ga prvo mamile u nekim tamnim melodijama. Za kratko vreme napravili su duboku diskografiju stvarajući zvuk koji definiše eru u tom procesu. Proveo je više od pola godine živeći u Njujorku tokom 2006. i 2007. godine, a polovina Batrikovog ateljeja je bila postavljena u neurednom skrovištu u Brooklynu koji je gledao nad vidikovce Manhattana. Između kasnih noćnih produkcija i snežnih uluja zaživela je nova etiketa Dissolt. Nakon što je svoj debitanski solo album Crash Test objavio na Dissoltu početkom 2010. godine, Martin Batrik svoju viziju odvodi na put spajajući divlju maštu sa čvrstom muzičkom arhitekturom i istinskim savršenstvom svog muzičkog zanata. Ostanite dalje uz 966, pričamo o Martinu Batriku. Uživajte u dobroj muzici u nastavku. We'll

0: also in the mix. You heard tracks from Angel Heredia, Matter of Fact, and that one from Pablo Say called Dreams. Right, time for a quick break. Keep it locked.
1: Stay tuned. More fiery beats for your radio after this.
2: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
3: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
3: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
3: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.